0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei sånn, god morgen. Det tirsdag, det 19. mai. Velkommen til Petremorgen. Arin! Henning!
2: Jonas!
1: Hei! Ingen som har fått noe virus enda?
2: Nei.
1: Vi trygge?
3: Ikke
1: med
3: det
1: første.
2: Ok, bra. Er det mer pandemi ut og ventet der?
1: Det var det da.
2: Det var det da. Vi vet ikke.
1: Jeg vet. Pass.
2: Pass. Hva er det jeg ikke har fått med meg?
3: Men den har ikke kommet til Norge, vel?
1: Nei. Som jeg vet.
2: Hva er det vi snakker om?
1: Det snakker om dette morsomme viruset. Hva skjedde med det cruiseskipet?
2: Det cruiseskipet, det har vi sluttet å snakke om. For jeg tror det som skjedde var at det ble tydelig for flere at nei, jeg tror det her kommer til å gå bra. Mm. Men da har de funnet et nytt virus. Vi driver,
3: hæ?
2: Og...
3: Ikke sant det. Hæ? Er det nytt? Snakker vi ikke om hentaviruset?
1: Litt sånn Ebola og sånn er tilbake, og tydeligvis da. Nå får jeg herje mer.
3: Fy fader.
1: Så det er jo gøy.
2: Jeg tror kanskje bare liksom nettavisen har skjønt etter covid at fy faen, folk trykker på saker som handler om store virus som kan spre seg over hele verden. Mm. Og da er de sånn, å, det er Ebola-varianten. Vi må være opps på den.
1: Derfor er jeg motstander av at folk reiser. Det vil jeg ikke ha noe.
2: Det skal du ikke ha noe.
1: Nei, jeg vil ha meg frabøtt faktisk.
3: Fantastisk.
1: Og lar seg smitte. Folk vasker ikke hendene, vet du. Ekkelt.
2: Ekkelt.
3: Vasker du hendene, Jonas?
1: Jeg vasker hendene kanskje for ofte.
2: Okay, hvor ofte i løpet av en dag, tror du?
1: Nei, jeg er ikke så. Sånn sett ikke okay. Sånn. 3-4.
2: Men du vasker etter hver gang du har vært på do.
1: Ja.
2: Ja, bra.
3: Jeg vasker hendene så ofte at jeg tør på hendene.
2: Hvor ofte i løpet av en dag?
3: Jeg vasker hendene ganske ofte, egentlig. Mm. Ja. Etter hvert dobesøk, eller hvis jeg har...
1: Ok, så 20-ish da.
2: 20-ish.
1: Ja. Ja. Plus minus. Ok, vi må kan se frem til med tirsdagen. Vi spør jo oss stort sett hver dag hva du gleder deg til med dagen som ligger foran oss. Er det noe spennende som skjer i dag? Ja. Kanskje noe du gruer deg til? Å nei.
3: Ja. Jeg tror noe du gleder deg til.
2: Se oss en melding i appen NRK Radio, og gjerne legg til Karlas håndvaskrutiner du har også. Absolutt, så får vi en slags sånn overordnet blikk på det.
1: Ja, hva skal du gjøre da før du spiser for eksempel? Ja, det tror jeg veldig mange ikke gjør.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Sandra, Queen of Kings. Du fikk den I Petremorgen, som lurer på hva du gleder deg til med tirsdagen som ligger foran oss. Ta og send en melding til oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen!
1: Det har Marte gjort. Marte skriver, god morgen, gjengen. Jeg gleder meg til langfriden her, Pinselga. Det sikkert og visst. Ha en fin dag. Det mye å ta tak I her.
0: Langfri.
1: Ja, fytt I helskotten.
0: Ah, langfri.
2: Hva skjer pinsen? Hvorfor har vi pinse? Hva pinse egentlig?
0: Ikke pins, spør.
1: Nei, det var noe flammer over hodene på disiplene.
2: Det da man hopper over bål og sånt? Nei.
1: Hopper over bål?
2: Eller har bål og sånt? Nei.
1: Tenkte på sankthans?
2: Oh, ja, det sikkert.
0: Men du skjærs ilden?
1: Skjærs ilden. For det håper vi litt lenger.
2: Nei, det sikkert sankthans da. Når ja, sankthans?
1: Ikke da I slutten av juni?
2: Ja, det det. Jo,
0: du skal ikke hoppe over bålet.
1: Men hoppet dere over bålet på sankthans?
2: Nei, men vi hopper over bålet på Noros, når det kurdisk, persisk, balutisk nyttår. Så har vi bål, og så hopper vi over. Jeg trodde dere hvite folk også gjorde det.
1: Er det bare for å feire at ting har gått så bra dette året? La meg bare utfordre skjebnen med å kaste meg over dette bålet.
2: Nei, det liksom, det betyr lykke, tror jeg.
1: Altså, ja. Shit, ja men sant, hvorfor har vi ikke mer? Jeg hadde respektert mye mer. Ta pinsen nå på mandag. Mm. Hvis det bare var sånn, ah fuck ass, ja, digg med langfri og sånn, men vi må fyre opp bål, for vi skal hoppe over det. Ja. Det jo bare helt rått.
0: Det betyr lykke, tror vi.
1: Ja, tror vi.
2: Ja, jeg har aldri gjort det, men jeg har sett mange gjøre det. Jeg husker en gang, så tente vi bål med venner I en lang bål I skogen. Og så skulle en kompis av meg kødde og var sånn, åh, Arin, se, der Noros bål skal hoppe over. Og så liksom skulle han hoppe over, så falt han I bålet.
0: Nei. Hva aldersgrensa for å la seg grille opp og se?
2: Du, alle får være med å grille.
0: Alle
2: skal på grillen.
1: Hva
2: skulle du si, Henning?
1: Nei, det var mye å ta inn. Jeg tror bare jeg vil være med på en sånn feiring en gang.
2: Du, det skal vi gjøre. Det skal vi få.
0: Og det sikkert om en uke, det, fordi det nyttår jo aldri nyttår.
2: Det alltid rundt påsketider.
0: Ok.
2: Synne med oss. Hun gleder seg til å bli ferdig med jobbintervjuet hun skal på I dag. Så ønsker hun oss en fin dag.
0: Bra.
2: Jeg skjønner at du gleder deg til å bli ferdig med det. Jeg synes det er litt vondt å være på jobbintervju.
1: Kjempevondt.
2: Men du må behandle et jobbintervju som en slitsom fyr som har lyst på deg.
1: Mm. Ja, ok. Det er din strat.
2: Det min strat. Det litt sånn, dere trenger meg mer enn jeg trenger dere. Ah. Litt sånn. Mm. Veldig relaxed på det.
1: Ja, for jeg har behandlet jobbintervju litt som en sånn skjult kamera-greie. For det sånn, jeg later som at nå skal jeg prøve å være på jobbintervju, men jeg ikke egentlig på jobbintervju, for da blir jeg litt mindre nervøs.
0: Ja, sånn ja. Jeg tenker bare, la oss prøve å bli venner med de som sitter der, og så drite litt I jobben. Det spørs helt hva det da.
1: Jeg tror sannheten ligger et sted imellom disse synene, så ikke gå all out på en av de.
0: Det spørs ikke om du skal bli ortoped, så vil jeg kanskje du snakke litt fag, men det kommer litt an på hva det du søker på.
1: Lykke til!
0: Ja.
2: Lykke til!
0: Arin også med. Lykke til!

0: Ikke lenge igjen til vi skal rope for full hals.
1: Norge!
0: Og klappe og håpe at det blir... Hva får man egentlig? Masse penger?
1: Ja.
0: I fotball-VM?
1: Ja, det jo først og fremst heder og ære. Kom an da.
0: Ah, okay, ja.
1: Faktisk, først og fremst.
0: Ah, medalje og pokal og sånn
1: ja,
0: sikkert.
1: Ja, det er rått.
0: Ja, ja. Men det kommer jo an på da. Det kan jo at Norge blir offer for denne nye regelen her.
2: FIFA innfører regel under fotball-VM. Spillerne kan bli utvist om de på banen.
0: Utvist fra kampen, altså ikke fra USA.
1: Ja, FIFA innfører regel under fotball-VM. Spillerne kan bli utvist om de drar ned shortsen og basher på banen.
0: Ah, gøy. Jeg tror mer til først at de drar ned andre shortser.
1: Oh, ja. Det er også gøy. De løper rundt. Da, da, da.
3: FIFA innfører regel under fotball-VM. Spillerne kan bli utvist om de får hjemlengsel på banen.
0: Åh.
3: Ja.
0: Men det gjør man kanskje.
1: Det er også intens. Du, det har gått fint hele veien, men med en gang du tråkker på banen, så er det sånn, faen, jeg savner egentlig brunostene.
0: Jo, jo, men det er godt å forholde påminnelsene, for alle går ut med flagget på brystet og roper, Norge! Norge! Ikke sant? Da hadde jeg fått hjemlengsel også.
1: Spillerne kan bli utvist om de tafser på hverandre på banen.
0: Nå snakker vi!
1: Er det da?
0: Nei, det er ikke det.
1: Men da burde de bli utvist.
0: Jeg har bare satt pris på... Ja. Oh, ja, nei. Må det bli utvist?
1: Ja.
0: Da støtter jeg ikke reglene litt.
3: Okay. Spillerne kan bli utvist om de faller ned på banen.
1: Faller ned på banen. Det er fint. Det er fint.
0: I believe I can fly. Ja. Nei, det var dessverre ikke det.
1: Spillerne kan bli utvist om de ikke har med eget våpen på banen.
0: Oi, oi, oi.
1: Altså om de ikke har, for det tror jeg også USA.
0: Ja, sant? Det er dessverre ikke det heller.
3: Hva om spillerne kan bli utvist om de ikke tisser før de skal på banen?
0: Åh, ja, ikke sant. For da begynner vi sånn, er vi fremme snart, er vi fremme snart? Ja. Sånn, jeg må tisse nå, ja. Det gidder vi ikke.
1: Er det hvis de tar med egen hest ut på banen?
0: Hvorfor?
1: Eller har sånn kuslipp ut på banen?
0: Og så, det er gøy!
3: Det er, nei, takk.
0: Nei, ok. Det er dessverre ikke det. Det er...
2: Spillerne kan bli utvist om de skjuler munnen når de snakker på banen.
0: Ja, for da kan ikke de følge med på hva de sier der ute. Om de for eksempel kommer med noe hets or racism...
1: Men det de heller burde gjøre er å montere på de mikrofon. Fordi jeg kan holde så mye som jeg vil for munnen nå, men alle hører hva jeg sier nå, selv om det er litt lavere.
0: Ja, det er faktisk helt sant.
1: Ja,
3: ja trodde, men du kan ikke mouth-read det deg, skjønner du?
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Men jeg trodde de på ekte hadde, for jeg, dette har jeg nørdet masse om, men jeg mener at det sånn rent teknologisk er mulig, hvis det er nok mikrofoner rundt banen, til på en måte pinpointet, jeg skal høre hva som skjer der.
1: Jeg tror du har poeng der.
0: Kan du fange opp akkurat det som skjer der?
3: Ja, så er det kirkekor-mikrofoner.
0: Ja, det er det. Det er det de har satt
3: opp. Å, fy fader, jeg husker de, altså.
1: Stakkars alle kirken som skal sette opp gudstjeneste i USA om dagen, for de er sånn, vi er helt tom for mikrofonen, da. De, for

0: vin blir fin, mens vin og øl blir krøll. Gå hjem til mamma og spør hva klitoris er.
1: Nei.
2: Ryddig.
0: Jeg synes det fryktelig gøy. For det ene står ikke i sammen med det andre, skjønner du hva jeg mener? Det kommer så plutselig. Gå hjem og spør.
2: Johannes fikk også en lignende. Husker da barn fikk han et russkort hvor det sto ut med kuken hele uken og turte aldri å spørre mamma og pappa hvorfor man skulle det.
1: Men i alle dager.
0: Ja, det gøy at Johannes da går rundt og sånn, faen, jeg burde kanskje. Jeg vet ikke om jeg tør. Jeg forstår kanskje ikke helt hvorfor.
2: Erland skriver at han hadde drikkepule, spy og slåss, kristenrussen, det oss.
0: Jeg synes det også gøy.
1: Fantastisk. Du vet du hva?
0: Det som passer en hinsjt.
1: Er det et sted hvor jeg forventer at det litt mer kanskje enn andre steder, så det vel der da?
2: Det forventer ikke jeg. Jeg skal ikke dømme liksom, men...
1: Høvling? Tror du ikke det?
2: Tviler.
0: Jeg tror de driver med sånn soaking. Hopper på senga. Jeg synes Amalie må vel få... Hennes ganske unik. Det begynner ganske sånn plaint russekort-vennlig, for du har jo skrevet en pessimist er en optimist med erfaring. Men så, del 2. Jeg har en kaktus som heter Carlos, og du bør passe deg. Og så tenkte hun, hvorfor har hun hvorfor nevner hun denne kaktusen? Hva betyr dette? Og så på bildet så har hun bildet av seg selv så holder en liten kaktus, typ 5 cm høy og den lever fortsatt i dag, nå en sånn 10 cm høy, og jeg var russ i 2020.
2: Nei, så fantastisk.
0: Ja, men det fikk meg også tenke på, hvor fort skal en kaktus vokse egentlig? Ganske sakte tydeligvis da, men den lever på 2 dråper vatten og tålmodighet.
2: Ja, jeg klarte å drepe en kaktus en gang med vann for mye. Ja. Men det en annen historie.
0: Waterboard av den kaktusen.
2: Oh yeah.
1: Ta med Anne-Marie her, som har et lite blast from the past for min del. Dette vet sikkert ikke dere hva her. Men det står, på mitt russekort hadde jeg telefonnummeret 815-493-00. Det tror jeg var en klassiker for mange 90s kids som hadde det.
0: Er det sånn boomer millennial nummer?
1: Kykkelig kokos.
0: Ja, exakt.
1: Det var en fantastisk tid da de tenkte, la oss bare direkte sende masse barne-tv hele lørdagen og se om folk synes det gøy. Og det var overraskende artig det. Og så skrev hun videre at kanskje Jonas skjønner blomsterøya. For det var da bostedet hennes. Og det, jeg trodde først det bare var en barnehage, men hun mener at det gjelder da hele øya denne barnehagen på. Kråkerøy i Fredrikstad. Jeg tenkte først, dette litt rart, eller?
0: Det er også humor da. Adresse, det i denne barnehagen.
1: Ja, for hvis du går dit og leverer russekort til dem,
0: så har det vært sånn. Hvor bor han? Hvilken avdeling bor han på?
1: Ja, for jeg trodde hele tiden nissen bodde i taket i barnehagen, fordi det hang en sånn nisse ut fra sånn dør der. Jeg var livredd for loftet i barnehagen.
0: Jeg tror vi bør ta en titt på det loftet. Det kan være andre ting der også.
1: Anne-Marie.
0: Ja, for eksempel.

0: Sia sin Chandelier i Petremorgen, og jeg må bare si en ting. Jeg har aldri vært mer sjalu. Jeg er helt fra meg over dette. Dette var mulig. Dere husker vi snakket så vidt om telefonnummeret til Kykli Kokos. 815-493-00. Det en privatperson som har fått det.
1: Ikke sant, ja.
0: Kim André, Svenby Li. Ja, jeg outer deg, fordi det ligger ute på gule sider, og du har kanskje Norges mest kjente nummer. 815-493-00 tatt av et menneske.
1: Men du egentlig sjalu på han da?
0: Ja!
1: Hvor mange ganger tror du han blir ringt? Og folk bare sånn, ai, det Kykli Kokos.
0: Er det konkurranse nå? Ikke sant? Jeg tror det overraskende, sjeldent, men nok at det på en måte sånn, ja... Ja, jeg har det nummeret nå.
1: Det skummelt hvis du ringer inn og sier sånn, ja, jeg har konkurranse, vil du være med? Start med å kle av det.
0: Ja, vi kan prøve det. Over til noe helt annet, nemlig...
2: Dagens avsang.
0: Nei.
1: Deilig.
2: Ny
0: twist, ja. Det noe nytt hver dag her. Vi på jakt etter den perfekte låten å starte tirsdagen med, og har bare noen få slemme kriterier da, vet du.
1: Vi har da, vi vil at du skal forestå en allsang, men allsangen kan ikke være eldre enn 25 år. Det må være en låt som gir gode vibber, sånn at vi får god energi videre inn i dagen, og så må det være en låt som folk kan. Hvis ikke, så blir det ikke allsang.
2: Ja, og sitter du nå og tenker, jeg har det perfekte alternativet til en allsang i dag.
1: Ja, hvis du sitter og ruger på en liten allsang.
0: Oi, ja. Den sitter på den, ja.
2: Det bare et sted du skal sende den inn, og det inne i appen NRK Radio. Jeg tror at du har søkt på P3-målen, og trykket på send inn-knapp.
0: Hva holdt du på å si nå?
2: Jeg holdt ikke på å si nå.
0: Ok, nei, noterer
2: jeg. P3-målen!
1: Okay. Hvis du sender deg inn til P5-hit, så kommer det å knuse trynet ditt.
0: Kner deg i pungen.
2: Her var det.

0: og Henning.
1: Og det et travelt Petremorgen I dag også. Jeg vil bare si, selv om det lenge til, om en times tid får vi besøk av Tobias Sten.
2: Tobias Sten.
1: Ja, da.
2: Eli.
1: Han har jo hatt noen... altså, han blir jo veldig engasjert her han står. Vi må snakke litt om hva som har skjedd I gangen hvor det bare har tatt litt vel av, egentlig. Han har fått noen... han har blitt på en måte en slags meme. I hvert fall for oss.
2: 100%.
1: Ja. Så skal jeg om et noen 20 minutters tid ta dere med på å forfatte en mail til slottet. Jeg har et veldig viktig spørsmål til kongen. Og så skal vi til Arin som har ryddet litt hjemme.
2: Jeg har ryddet på rommet, men jeg fant noe litt ekkelt. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det.
1: Ikke sant? Så frokostadvarsel, spørsmålstegn, eller?
2: Nei, så ille det ikke.
1: Det ikke så ille.
3: Ok, vi forstår på det.
1: For det, dagens halsang I dag, dere. Så bestemmes den av Magnus som mener at han har dagens beste forslag så da må vi nesten spille den
3: okay.
1: Og jeg lurer på om jeg kanskje enig
3: hva dette forslaget?
1: Donkey Boy sin Ambitions
3: Den tøyt
2: den god, den god.
3: Den bra, den bra.
1: Jeg lurer på om, vi har ikke spilt den enda, det?
3: Men om vi har da så kan den spilles en gang til
1: jo, jeg bare mener, det ikke sjukt at det skulle ta så lang tid? Absolutt. Det burde du ha gjort for lenge siden
2: Fin sang, det må jeg si.
3: Fin sang, den beste sangen. Få den på, Jonas.
1: Har vi noen flere adjektiv enn det, Arin?
2: Hæ? Fin sang, bra sang, god sang.
1: Ja, stor sang, liten sang.
2: Største sang.
1: Ok, dagens halvsang. Ambitions på P3.
2: Nei!

0: For en allsang, Ambitions, Donkey Boy på P3.
1: Takk skal du ha. Dere, jeg driver med sånn her deep cleaning av soverommet mitt om dagen. Ja, ja, ja. Den skal renses og vaskes, og alt som ikke skal være der skal ut og hives. Og sånn. Finner masse hyggelige minner der, da. Jeg fant også et ganske ekkelt minne inni en plastpose.
0: Oi.
1: Men et kjært minne. Nemlig russedressen min. Den var fin, den var fin. Den var rød, jeg var rødruss. Hva var dere?
2: Rødruss.
1: Ja, ja, ja, det som skal være. Og den var så fin, og den hadde sånn, jeg hadde skrevet navnet mitt, jeg kunne ikke ha etternavnet mitt, for det ble dyrt, så jeg skrev navnet mitt med sånn gullpaljetter. Og så hadde jeg liksom masse fine hilsener, og mange hadde skrevet på med tusj og gode minner.
2: Men det jo superhyggelig.
1: Ja, det ikke det?
2: Ja.
1: Men jeg har ikke turt å ta den ut av posen, for fy faen så ekkel den er!
2: Hvordan vet du at den er så ekkel hvis du ikke har tatt den ut av posen?
1: Fordi jeg husker hva jeg hadde gjort i russedressen. Ja.
2: Hva du har gjort i denne?
1: Hva jeg har gjort i denne russedressen. Jeg husker det var en eller annen rulling jeg var med på, hvor de bare spruta krem overalt.
0: Åh, det var lett da.
2: Ja, jeg blir jo lett da. Det kunne blitt pure darkness jævlig fort.
1: Og jeg har rullet meg i gjørme, og jeg har svettet i den.
0: Altså, er det det du mente med rulling?
1: Ja. Altså, jeg var wild, woo, i rustia. Altså, den dressen har fått gjennomgå, skjønner du? Åh, den har blitt svettet i, og den er ekkel, det er det jeg prøver å si. Ja. Dere skjønner det?
0: Skjønner det, ja.
2: Jeg forstår jo det, ja.
1: Og så lurer jeg på, har dere russedressen deres fortsatt? Sparer man på den? Er det ikke litt på tide å kaste den? Ja?
2: Jeg har russedressen min. Den ligger hjemme i Kjongsfjord. Nå er jeg 25, og du pusher 30 år inn, så det har litt et par gå på år. Det er dine ord. Det er du som pusher på
1: det. Nei, akkurat nå er det dine ord.
2: Men nei, jeg har tatt vare på den, fordi at vi har mange kvadratmeter i Kjongsfjord. Jeg tenker at det tar lite plass, og det er gøy å tøyse til å, med jevne mellom, ikke jevne mellom, en gang iblant da. Kunne se på den og se, ja, han skrev det, og hun skrev det, og der gjorde sånn, og bare, ja, kult.
1: Når var det sist du tok den opp for å se på den?
2: Det tror jeg var i jula.
1: Ja, for det var jo et halvt år etter at du var russ, da.
0: Det var noe nylig, ja.
2: 2020.
1: Jonas, du også?
0: Jeg er usikker, altså. Jeg husker ikke. Jeg vet jeg har lua mi, for den henger på en bokhylle ved senga hjemme.
1: Ikke sant?
0: Som en sånn, jeg har vært russ.
1: Men den har lufta seg, da.
0: Ja, men den har jeg brukt én gang, og så brekker du. Hva brukte du den til, da?
1: Russedressen min?
0: Nei,
2: russelua.
0: Lua?
1: Jeg trodde det var dressen din. Nei. Og jeg lua, den brukte jeg sånn en halv dag.
0: Nei, ikke sant, ja.
1: Nei, jeg lurer på, skal jeg kaste russedressen min, eller skal jeg spare på den da noen år til? Kan ikke du som hører på komme med din mening? Send oss en melding i appen NRK Radio. Skal Arin kaste russedressen sin, eller ikke?
0: Velkommen til Syke Samlere på P3.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over på P3. Arin har ryddet på rommet sitt.
1: Jeg har funnet noe dritekkelt, nemlig russedressen min, og jeg vurderer å kaste den, men jeg har så tilknytning til den. Eller har jeg det? Jeg vet ikke. Kaster man russedressen sin eller ikke, spørsmålet mitt i dag.
2: Og Nils har svart, han skriver 100% ta vare. Du hører jo selv når du snakker om hvilken kosperiode det her var i livet. Ta den vare på den som et minne. Og Andy sier seg også enig, han forteller at han sparer på sin. Gjort mye wild i den russedressen også, men russetiden skjer jo en gang i livet. Jeg synes ikke man skal kaste russedressen sin. Det tross alt det eneste fysiske minnet man har igjen fra den tida.
1: Ja.
0: Sveiser Even, selvfølgelig skal du ikke kaste den. Det jo et peak minne å ta med seg gjennom livet. Tenk hvor fett det må være å vise barnebarn russebuksa si, og eventuelt bilder fra ungdomstida. Vask den og spar på den, det har jeg gjort.
2: Men jeg tror ikke det så fett å vise, for jeg vet at min farmor kalte russedressen til pappa for styggedommen, etter at han kom hjem med den etter russetida. Og jeg mistenker jo at det kommer til å være litt tilfelle for Arin også, at det er styggedommen, mer enn det er noe stolt å vise frem.
1: Og hvis jeg skulle vaske den, så kommer den til å smuldre opp. Jeg lurer på...
2: Du kommer til å knipse på noe, så er jeg sånn Thanos-samp. Ja, nettopp.
1: Og så lurer jeg nesten på om en av de der bokstavene som er liksom sydd på, eller stryket på, at den løsna på et tidspunkt, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så jeg festet den igjen med en tyggis.
2: Ok, ja, for det er nasty.
1: Det er the level of ghetto.
2: Du festet med en tyggis. Hvem du? Sid fra Toy Story, eller? Du kan ikke sy samme ting på den måten.
0: Anna skriver at russebuksa hennes er borte. Da mine brødre og jeg flyttet ut, måtte vi ta en runde i barndomshjemmet og rydde tingene våre. Huset mamma er nemlig ingen lagerplass, og det var helt greit. Kastet av russebuksa, men er usikker på om angrer.
1: Mm.
0: Det er jo litt, altså, er veldig lite nostalgisk på ting, Anna. Mm. Men... jeg vet ikke, hvordan er det med deg? Har du liksom sterkt tilknytning til andre ting?
1: Jo, jeg har veldig sterkt tilknytning til ting. Det er derfor jeg liksom prøver å hive, det gir jo ikke mening, men jeg prøver å hive masse ting som er unødvendige for å liksom gi meg med denne tilknytningen.
0: Ja.
1: Og jeg har jo hatt denne posen med russedressen min liggende der, men jeg har aldri, jeg bare vil ikke se den hver gang jeg kommer i nærheten av den, for jeg er sånn, plutselig så kommer det liksom... The last of us starter oppi der, skjønner du?
2: Kristian skriver at han tror det beste er å få inn noen saneringsfirma for den russedressen til Arin. Den gir sikkert en risiko for neste pandemi, siden du ikke har vasket den ennå. Men hvis den er så skitten, kunne det vært gøy, gjør det til en happening. Ta med den russedressen ut i skogen sammen med vennene dine, så enten brenner du den, eller så graver du den ned.
0: Og, sånn.
2: Og gjør det til et slags litt sånn ritual.
1: Og det er darkness, da.
0: Ja, eller... ta oppfordringen, vask den, og som du sier, hvis den smuldrer opp, så har du løst problemet, da slipper du å ta vare på den. Så enten ta vare på noe som går an å ta vare på, eller så har du kvittet den med den.
1: Ok, da drar jeg hjem og vasker den da.
0: About that time.
2: Og jeg ber til Gud for den vaskemaskinen der.
0: Lykke til!

0: Ja. Hva slags ferskvare lurer jeg på?
1: Hvilken ferskvaredisk det vi snakker om? Det kjøttet? Det fisken?
0: Brød?
2: Ost?
1: Brød, ost. Ja. Eller er det så enkelt som at det liksom tar på
2: bagetten? Nei, jeg ekkel. Jeg bare nevner hva som i ferskvaredisken.
0: Du et skikkelig svin, vet du det.
1: Men vi begynner til å spørre om man noen gang har lukta egentlig ferskvaredisken på Stord for fitte. Fordi da tror jeg vi skal ha litt av sending fra Stord.
0: Jeg tror kanskje vi skal unngå. Da blir jeg uvel selv.
2: Jeg synes det litt hyggelig.
0: Vi får altså Tobias Sten på besøk om et par strakser.

0: I Petremorgen i dag så har vi besøk av en fyr som har gjort nærmere, var det 90 konserter i fjor. Tobias Sten, som har gitt ut albumet Hei, ma kjær, og nå han altså hos oss. Du jo Norges største artist, Tobias. Har du rukket å bli litt høy på deg selv ennå, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke lyst til å si det, altså. Men, ja.
0: Men tar du litt av æren for at country-sjangeren har blitt så stor i Norge?
1: Jeg vet ikke, altså, det veldig mange takker. Ja. Men kanskje at taren for at Bygdo har begynt å skinne opp litt igjen.
2: Ja.
1: Det kan jeg kanskje ta litt av, altså. Men ja.
2: Det ydmyk fyr, her, come on. Det 12 av 12.
0: Serverer vi deg ja. Muligheter til å bare...
1: Det tidlig morgen.
2: Det tidlig morgen, det
3: da. Stilen din jo ganske country, da, i likhet med musikken din. I dag har du på deg dongeri-skjorte og bukse, yes. Cowboy boots og caps.
1: Ja.
3: Ja. Går du med cowboy-hatt også?
1: Ja.
3: Ja, når begynte du med den?
1: Det var jo kanskje etter jeg stakk fra videregående og flyttet ut fra Stord, at jeg tenkte, ok, nå kan jeg være litt meg selv, kanskje.
3: Ja.
2: Men sa du til alle sånn at, ja, men vi går bare med cowboyhatt i Stord. Dette bare sånn alle går kredd.
1: Åja, nei.
3: Og Morten da?
1: Ja, den, altså, jeg er jo rett ut av puberteten, så jeg, den kom årene.
2: Ja, så snart du fikk muligheten.
1: Ja, ja, egentlig.
2: Men ja, for kan jeg få lov å si, for jeg tror jeg hadde vært litt genert, fordi det var jeg også, jeg ble litt sånn, du kommer jo inn her og mogga trynet av hele gjengen, for du kommer jo med, hvor mange knapper du har oppe på den skjorta, Tobias?
1: Det tre stykk.
2: Ja, for jeg tror du har flere knapper oppe enn du har knapper igjen. Det sånn, ja. Hvordan har du den? Det liksom, det faktisk det, eller liksom påtatt selvtillit, tror du?
1: Nei, altså, da har jeg min pappa,
2: ja.
1: Så alltid, meg og han har veldig lik brystkasse, og så har han alltid gått med åpne skjorte og sånt, og smykk og chain og litt sånn, så jeg ser opp til han da, på brystkastefronten.
2: Ja, men ikke på andre fronter.
1: Ola, på mange måter, han en god mann, absolutt.
2: Men jeg må også spørre, for det er jo sånn her vi på en måte kjent med det, når du opptrer eller sånn, så det jo cowboyhatt og boots igjen og sånn. Eier du hettegenser? Har du joggebukser hjemme, liksom?
1: Oi.
3: Eller sover du i dongeri, liksom?
0: Dongeri-laken.
1: Jeg har ikke joggebukser.
3: Nei!
2: Du har ikke joggebukser? Men du har jo bare åpnet om at du er ferdig å jogge. Hva jogger du i da?
1: Jo, shorts. Sånn treningsshorts.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ok.
1: Men hettegenser. Jeg har hettejakke, da.
2: Ja, du har det.
1: Så noen har en bil på. Men,
2: men du har en?
1: Ja.
3: Ok, men du våkner opp og tar på deg jeans?
1: Ja, eller shorts men,
3: Wow.
2: Er du en sånn som ligger og chiller på sofaen i jeans?
1: Nei, men jeg går ofte rundt i boksen.
0: Ja,
1: det finnes jo mellomting.
0: Hallo. Vi har Tobias Sten på besøk. Vi skal stille bare egentlig alt vi har lurt på. Samlet
1: på.
0: I 3 minutter etter Julie Berg og Ruben. Sitter alene.

0: Cruel Summer, Taylor Swift i Petremorgen, som I dag har besøkt noen vi har gledet oss lenge til å ha, nemlig Tobias Sten. Og vi har jo da en haug med spørsmål som vi trenger svar på.
1: Bøttevis med spørsmål.
0: Ja.
1: Tobias, det er ting jeg har grublet på kjempelenge. Blant annet, hva skjedde her? Fordøva!
0: og den her da. Oh, yeah.
1: Ja, for jeg sang du på VG-lista. Jeg må jo få lov å si jeg elsker innlevelsen. Men hva skjedde her? Ble du bare revet med, eller?
2: Ja, altså, det var nok en kombinasjon av første gang jeg spilte for så jæklig mange mennesker.
1: Ikke sant?
2: Overtenning, og så hadde jeg aldri vært i Stavanger og spilt en festival tidligere på.
1: Ja.
2: Så nei, jeg var bare glad.
1: Ja, men det hyller jeg.
0: For vi har gjort et en slags indre meme her I Petremorgen. Hver gang vi spiller deg, så roper vi døro. Men jeg vet ikke om alle skjønner at det derfor.
1: Nei.
0: Da det forklart, hvertfall.
1: Ja. Men det jo litt liksom ikonisk, det introen du har. For du hadde en opptrend på Spellemann også, så jeg synes jeg tror. Det en dag overtegning, eller?
2: En velkjent hestehyle.
0: Ja. Ja. Det var kult.
3: Tar du den med deg på konsertet?
2: Absolutt.
1: Ja, du har det.
0: Det finnes en annen kjent person fra Stord, jeg sier en, Martha Leivestad. Ja. Og hun har jo en catchphrase, nemlig haba haba. Har du en catchphrase?
2: Oi, sant. Nå har det vært veldig gøy hvis jeg hadde en, altså.
0: Ja,
1: det kanskje hestehyle.
2: Ja. Jeg sier ikke en smutsje, men altså, til folk da.
1: Ja, til folk.
2: Men ja, det vel hestehyle, ja. Så jeg vel, altså, banner jeg litt mye av og til.
1: Men, ja.
0: Hvem den mest kjente personen fra Stor?
2: Det er lov å si det. Jeg vet ikke, Kjell Stoli kanskje.
0: Humble King,
3: ja. Du, vi har et spørsmål fra Smeen Sigurd her, som hører på podcasten med all respekt. Og der snakket Galvan om at han var på et fly forrige helg, og der mistet han en kondompakke.
2: Oi.
3: Rett ved beinet sitt, og det var over 200 passasjerer på dette flyet, blant annet deg.
2: Oi.
3: Sigurd lurer på om du så dette her, for Galvan mente at du har sett han miste en kondom på bakken på flyet.
2: Oi, var dette Oslo-Bergen-flyet?
3: Ja.
2: Ja. Jeg må ærlig innrømme og si at jeg så ingen kondom, altså. Men hadde jeg sett det, så skulle jeg gjerne gitt den til deg.
3: Til meg?
2: Nei,
1: til Galvan. Okay.
3: Sorry, dialekt.
1: Okay. Vi må videre. Lurer på, drar du på bar for å slåss?
4: Jeg reiser rundt, og jeg synger, og jeg griner, og jeg danser, og jeg slåss med alle bygder I hele Norge.
0: Slåss du med alle bygder I Norge?
2: Oi. Altså, slåss, det jo... Det kan bety så mange, sant?
1: Ja, ok.
2: Men nei, det lenge siden jeg har kastet armer, så det...
1: Det da. Men det hender at folk kaster truse på konsertene dine?
2: Nei, men jeg har fått noen BH.
1: Du har det?
2: Ja.
3: Hva gjør du med de?
2: Nei, enten sier de til en I bandet, eller så...
1: Nei, jeg prøver å gi de tilbake.
2: Ja, rødde.
0: Ja, apropos truse.

0: Lukter ferskvaredisken på meny fitte?
1: Oi, sant. Ja, dette er jo den velkjente du og deg om det her, da.
0: Ja, ja.
1: Så handler om, så handler om en bygdekveld på Stord.
0: Ja.
1: Der en sier litt dumme ting i fylla.
0: Ja, ok. Så du, det, bare i fylla. For jeg skal ut og spørre neste spørsmål. Hvilken del av ferskvaredisken snakker vi her? Er det fiskedisken, ostedisken?
2: Grilla kylling, altså, lunsjkake.
1: Alle spørsmål om denne sången kan bli sendt direkte til Lenny G. Så jeg fraskriver ansvaret.
2: Du kan høre Tobias Stens helt ny album Heima kjær nå. Tobias, takk for at du kom til Petrimorgen.
1: Hei, takk for det.
2: Så må vi runde med litt hånd i hånd, eller?
0: Ja, vi må.

0: Sånn gikk det altså. Signe, god morgen. Hei, det ryktes at du hadde en lang og fin Eurovision kveld på lørdag.
1: Stemmer det.
0: Hvordan, hvem var det du heia på?
1: Finland.
0: Oh, ja, jeg hørte synderen. Bare, hvem kan det være? Ja. Oh, ja, jeg var litt skuffet over at ikke de nådde høyere, ja. Men sånn er det. Mm. Hvem var det som slo seg i dag?
1: Jeg tror det var The Weeknd.
0: The Weeknd, ja. I can feel my face when I'm with you. But I love it. Det er helt riktig. The Weeknd slo seg i dag. I den minst sannsynlige ulykken til nå, eller?
2: Ja, det vil jeg tro. Og det blir da premie på Signe. Du får P3-morgen-koppen, men før vi sier ha det, så må jeg spørre om en ting som vi har snakket om tidligere i dag. Mm. Nemlig, Signe, hva hadde du på russekortet ditt?
1: Har du en pistol i lomma, eller er du bare så jævlig glad for å se meg?
3: Nei!
2: Den er syv. Og den kan du ikke gå med nå, for nå har 14-åringer pistol i lomma.
0: Ja. Hun er glad for å se deg, så det er kjempe... Det er ikke bra, det er ikke fint. Signe, ha en strålende dag.
1: Takk, det samme.

0: Lisa og Tyler, When I'm With You på NRK P3.
1: Forget Oil, rap duo, bygdetrappen is Norway's new national treasure. Ja, ja, det skriver verdens største motemagasin Vogue om gruppen Bygdetrappen, som med artistene HC og Subaru.
2: Men, ja, ikke sant, klassisk. Ja. Men jeg må spørre om en ting.
1: Ja.
2: Fordi Vogue jo kjempestort, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Men du sa jo det var et motemagasin.
1: Ja.
2: Og så snakket de om musikk.
1: Ja.
2: Det her liksom sånn, men skal man ta tips fra de om... Eller sånn, skjønner du hva jeg mener?
1: La meg koke.
2: Ok, la de koke.
1: Jeg blir stresset her. Ja, denne rapduoen, de kommer fra Bø i Telemark, okay, og beskriver Bø! Området...
0: Nei,
1: så... Okay. De beskriver Bø som Kentucky of Norway. Det skriver 730.
2: Oh, Kentucky of Norway, for det masse fried chicken der.
1: Jeg synes det gir litt mening. Det jo litt sånn hingadinga.
0: Det et sted, det ikke lov. Det et sted som det, så det jo Bø, ja.
2: Ok, videre.
1: Jeg har ikke hørt musikken deres.
0: Nei.
1: Jeg har faktisk ikke det, men den beskrives som en kombo av trap og SoundCloud rap med bygdekultur, råning, snøskutere og tung telemarksdialekt. Skal vi ta en liten lytt?
0: Ok, dette tydeligvis da HC Subaru Arctic Cat.
3: Grønnfargen på sjokk.

0: kommer fra Arctic Cat.
1: Ok.
2: Ja.
1: Vogue?
2: Vogue, ja, men det her det kommer inn fordi de har skapt sin egen stil da, med refleksvester, kamuflasje, arbeidsjakker og balaklavar. Langt sånn, unna sånn, det klassiske hiphop-uttrykket, skriver de.
1: Gangster-Viggo-venn, er det det som skjer?
2: Litt sånn. Okay. De sier at er, de bruker klær folk faktisk går med der de fra, altså Bø. Mm. Så sikkert her, her Vogue kommer inn. Og jeg på en måte hyller det litt av disse to, kan jeg kalle de arbeidskærne, kallene? makes it to Vogue, mm. som liksom alle influensere streber etter. Mm.
1: Men samtidig, er ikke det litt sånn, er ikke det man ikke vil når man skal være sånn der veldig ombygd? Det bryr seg ikke om mot det, vet du?
2: Jo, men det er liksom, det er da, det er litt sånn big dick energy, sånn, vi bryr oss ikke. Ah, ja. Men se på oss, vi bryr oss ikke, og havner
1: ja.
2: I Vogue.
1: Ja, ikke sant.
2: Og så lurer jeg på sånn, er det bygdekulturen vi skal leve av når oljen tar slutt i Norge? Er det dette vi skal leve av?
3: Hvorfor
2: fikk du så lyst her? Nei, det skal jeg leve! Jeg henger opp i det da. Hva synes vi?
1: Jeg tror kanskje jeg at...
2: Det. Du likte det, kommer du til å høre på?
3: Jeg har hørt på de tidligere.
2: Du har det?
3: Ja.
2: Du kjenner til de folk her?
3: Absolutt.
1: Jeg tenker mer olje og gass.
2: Mer olje og gass?
1: Smell opp noen nye felter. Ta Lofoten og Vesterålen. Fuck it. Eller det?
2: Heia bygdetrappen!
3: Ja, heia de.
1: Ikke olje?
3: Nei.
1: Jeg tror ikke vi kan leve av det.
3: Jeg tror
1: ikke vi kan leve av det.
3: Jeg tror vi skal få det til.
1: Greit, da tar du pensjonen din på dem, og så tar jeg det på olja.

0: Google Dolls Iris på P3.
1: God morgen, hyggelig at du her. Her drømmelag også, Anna Karsten.
2: Halla.
1: Tjenere, hør leget.
2: Det går bra med meg. Ja, jeg i godt humør. Eller ble litt sånn lei meg. Jeg kom til jobb, og så fant jeg ut at jeg hadde glemt kaffen min hjemme.
1: Nei.
2: Ja, det var smellen, altså. Jeg ble ekta, sånn. Jeg ble skikkelig forbannet.
3: Vi har kaffe.
4: Jeg kan kjøpe en kopp kaffe til deg.
2: Oh, ja, nei, nei, men denne kaffen er ikke like god som den jeg lager hjemme. Nei, det er problemet. Jeg sitter med en kopp kaffe akkurat nå, så det går greit. Liksom. Men jeg blir sint i 4 sekunder.
0: Og spesielt med den, har du hatt sånne som katter har fordøyd først, og så har du kvarmet det selv. Da.
4: Kaffen til Karsten er så sterk at du skiter mens den trakter.
2: Oh yes, jeg bæsjer hele veien til jobb.
0: Nice! Hva drømmes du om i dag, Anna?
3: Herregud, nå må du hjelpe meg, Karsten.
2: Det er Ingvild. Jeg
3: fikk dripp.
2: Anna er litt trett i dag. Hun trenger hvert fall kaffe. Ja. Nei, vi har Ingvild som drømmer om å lære seg å kunne snekre sin egen lesekrok.
0: Oi.
2: Ja, hun har liksom ikke forkunnskapene, eller noe sånt. Hun har lyst til bare liksom få noen til å komme innom, gi henne litt selvtillit på å bygge det.
4: Og lære å lese, ikke minst.
0: Definisjonen på lesekrok, hva er det?
3: Det er jo en slags plass, et lite bibliotek for deg selv. Jeg vil si 2 hyller som går fra gulv til tak.
0: Okay.
3: Er ikke det som lager en krok? Med, da er det en lesekrok, eller jeg vet ikke.
0: Jo. Og med sitteplass, eller liggeplass? Eller?
3: Dette må vi jo finne da, når vi snakker med Ingrid.
2: Kanskje han lener et sånn psykologstolplass?
0: Ja. Ikke sant? Kanskje er det det? Kanskje er det ikke det? Det får vi sikkert svar på. Ingvild trenger i hvert fall hjelp av noen handy folk. Og hvis det er deg, så kan de hjelpe drømmelaget allerede og si «Hei, jeg kan hjelpe!» Send en melding til deg i appen NRK Radio.

0: jeg drømmer om å få hjelp til å få lagt en lesekrok I stua.
1: Ja, det drømmen til Ingvild, som altså bor I Moss, og det kommer inn mange gode tips til hvordan vi skal få til denne drømmen I dag, så vidt at vi jobber nå på og ringer alle, alle vi kan. Men parallelt med dette så har vi også en liten sånn lavterskel, ikke konkurranse, men en liten innsamling.
2: En liten innsamling av rett og slett dine favorittbøker, for Ingvild skal jo bygge en lesekrok. Hva bøkene som burde være I den hylla? Og det kan du sende inn til oss I inboxen I appen NRK Radio. Og så trekker vi ut på slutten av sendingen I dag, så trekker vi ut en vinner som får en caps, så de kan sitte og lese favorittboken sin med. Så de slipper å få sol I øynene. Vi har fått inn forslag allerede. Eirik har skrevet Game of Thrones, Song of Ice and Fire, en fantastisk bokserie. Helt enig. Fantastisk bokserie, fantasy, nam.
1: Har du lest den?
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det har ikke jeg, men jeg har jo sett serien. Toyni skriver Project Hail Mary og Butcher and Blackbird.
2: Project Hail Mary dritbra bok. Det en dødsbra bok. Fantasy det også, eller sci-fi. Åh, den så bra. Den så utrolig bra. Silje kom inn med en klassiker av en bok. Nynorsk ordbok.
1: Den putter jeg I min hylle. Men jeg skulle skrive noe på nynorsk her om dagen, så var jeg sånn, jeg helt talentløs.
2: Hvorfor skulle du skrive noe på nynorsk?
1: Jeg skulle svare igjen på... Det var en som kom med noen nynorsk kommentar på en melding til oss her I Drømmelag-appen NRK Radio. Jeg, da skal jeg brife med å svare på nynorsk. Jeg tror fortsatt ikke jeg har svart.
2: Fikk to år I nynorsk eksamen, jeg, på tre videregående. Ble kastet opp I nynorsk eksamen. Skrev på Stavanger-dialekt.
1: Nei.
2: Det var løsningen min. Jeg kanskje nynorsk?
1: Du tenkte det sikkert likt nok.
2: Nei, det nærmere. Vi skriver ikke med også, på en måte. Det var ikke nok da. Jeg strøk jo akkurat ikke.
1: Men du prøvde I hvert fall, det jo mer enn nok. Skriv altså hva din favorittbok på en melding I appen NRK Radio, sånn at om ikke vi har en som kan komme på befaring til Ingvild innen klokka 11, så kan vi I hvert fall overrekke en mengde gode boktips til henne. Det synes jeg litt fint da.
2: Det tenker jeg også.
1: Og så du med I trekningen av en drømmelagecaps. Selv, min favorittbok... Bli hvis du kan trilogien til Helga Flatland. Utrolig god bokserie.
2: Oi.
1: Ja, den, jeg vet, du leser jo ikke vanlig fiksjon.
2: Nei, jeg leser ikke
1: Eller skjønnlitteratur. Du leser bare liksom, fantasy.
2: Nei, det må være magi.
1: Ja, men hun skriver magisk godt Helga Flatland, så den kan jeg putte I potten. Hva putter du I potten?
2: Jeg putter Brandon Sanderson sin Mistborn-trilogi. Den første trilogien. Åh! Jeg har lest 3-4 ganger. Det fantastiske bøker.
1: Jeg så faktisk, her om dagen så gikk jeg først på en buss til jobb, og så gikk jeg av og bytte til en annen som går litt fortere. Og det jeg så glad for at jeg gjorde, fordi når jeg løftet blikket, så jeg en som satt og hadde akkurat begynt på den Helga Flatland-trilogien. Jeg hadde lyst til å gå bort til henne og si lykke til. Dette kommer til å bli fantastisk og forferdelig.
2: det er sånn som alle gode bøker skal være.
1: Ja.

0: Gikk og Who's That Calling, hørte du her i siesta på Petra. Jeg har blitt bedre i engelsk.
1: Ja. Det var viktig å få fram det.
2: Ja, det var bra.
1: Ja, bra det.
3: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal ta opp til vurdering nå?
1: Alexander skriver Ola, for H-en jo stum, vet du. Ola.
2: Oh,
0: ja. Ja, men det ikke Ola, det jo Ola.
1: Hva står da vittelig? Ola!
2: Jeg tar Alexander. Ola!
1: Jeg skriver Ola.
0: Det ikke humor, det hadde ikke sies
2: det. Anna Fokstad sier det Ola.
1: Ola. Jeg skriver smash eller bæsj. Potetgull med salt og eddik. Salt and vinegar.
2: Hva tenker dere om salt og eddikchips?
1: Vær så god, Anna.
0: Ja, damene først. Men jeg tenker...
2: Kul at du heter okay. Damene først!
1: Vær så god. I'm a lady.
0: I'm a lady. Jeg synes det veldig godt, men det sånn sydenpotetgull for meg. Jeg spiser det kun når jeg i utlandet.
1: Leis!
0: Ja.
2: Har du veldig mye ørevoks i øya dine? Ola! Leis!
1: Jeg faktisk...
0: Det alderen.
1: Nei, jeg... Hallo, frekt.
2: Hallo!
0: Frekt er sånn, Nate.
1: Det er ikke ørevoks, fordi... Ja, boblehalsen.
2: Boble! Du har tatt hele umflykken på seg. Ikke ørevoks.
1: Jeg tok jo avstøpning av ørene mine for å skape meg så støydempende. Og da måtte du renske alt i ørene, så alt kom ut. Så...
0: Men det her jo lenge siden, Daniel.
1: Nei, det var bare et par måneder siden.
0: Det var ikke et par måneder siden.
1: Det var jo høst, senest.
0: Ja, i høst, det ikke et par måneder. Vi jo i mai, så
2: Ja, det er mye lenge siden det, altså.
0: Sikkert 9 måneder siden. Jeg synes det er godt, men det er ikke det beste potetgull. Men syden potetgull for meg. Det å fantalere.

0: samme. Hun veldig, veldig glad i det.
1: Bitter,
0: skal du snakke? Jo, det fordi det bitter smak, ikke sant?
2: Ja, og hun bitter.
0: Hun ikke så veldig bitter, altså. Men da jeg da
3: spiser... Noen bitter av dere to, så det ikke hun.
0: Touché.
1: Touché.
2: Tre skjei.
1: Tre skjeier blir
2: gitt takk.
1: Fire skjeier. Fem.
0: Hallo? Nei, da jeg blitt veldig glad i det, altså. For hun har introdusert meg for det. Jeg synes det godt, og jeg synes at, for jeg spiste det i London da jeg var der, å fy fader.
2: Lace?
0: Jeg, ja, da har, nei, ikke Lace, noe annet.
2: Oh, ja.
0: Da har de hadde en Tesco Premium, jeg er veldig opptatt av Lace nå.
3: Tesco Premium?
2: Butikken.
3: Å oh, ja.
0: De har et eget Tesco. Chipsmerke, typ Jakobs da,
3: utvalgte. Ja, ja, ja.
0: Det rett og slett det beste potetgull jeg har spist.
2: Med, bedre enn Sørlang?
0: Ja, ja, ja. Det mye mer eddiksmak. Det smaker ikke så mye eddik av Sørlandschipset.
2: Nei, sant, ja.
0: Og så leste jeg hvorfor er de så glad i eddikschips i London. Så skal jeg komme, nå skal jeg være daner, så jeg kommer
2: til London.
3: Ja.
0: Altså i England da, det der det stammer fra.
2: Du sa
0: det er fordi de har så mye, jeg vet det, men jeg mente... Jeg vet da, Daniel Rurik, jeg vet hva jeg sa, men jeg sa også feil.
3: Ah. Markus Vangen kan også gjøre feil.
0: Jeg skjønte ikke helt hva du sa først.
3: Markus Vangen kan også gjøre feil.
2: Har du råd?
0: Han har vokst da, Inge. Her? Hva sier du? Jeg er ikke.
2: Slutt.
0: Jeg har tatt avstrupp i ørene mine for en uke siden. Jeg
3: mener, for fem år siden, fem år siden. Så det ikke ørevoks her.
0: Men de har det fordi de har så mye fet mat der, og da det veldig frisk, men litt sånn syrlig eddiksmaken.
2: Ja. Smart.
3: De har dårlig mat der.
0: De har dårlig mat der, ja. Det veldig, de spiser jo...
2: Likt pai?
0: De spiser jo ofte potetskull som potet ved siden av. Det ekkelt, altså.
3: Man råttene tenner og spiser dårlig mat.
2: Ikke snakk sånn om britene.
3: Det sant!
2: De har jo mye annet.
3: Man vet ikke hva solkrem Jeg kan fortsatt.
2: Ja, det vet
3: jeg
2: ikke.
0: Nei, det sant. De ildre.
3: Hva lander dere på da?
0: Jeg sier smash så det synger.
2: Åh, smash, 100%.
3: Se smash, jeg også.
0: Det deilig.
3: Fortsett å sende ting. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Vi har fått en melding gang vil at vi skal finne ut om...
1: Jo, men da du så gammel, Daniel.
2: Dad jokes.
0: Ikke si sånn.
3: Men det gøye dad jokes også.
1: Ja, det finnes gøye dad jokes. Ja. En ødelagt klokke har en vits en gang i døgnet.
0: Det er godt sagt.
3: Det har jeg ikke hørt før.
1: Ikke heller.
0: Oddvar vil at vi skal finne ut om Smash eller Bash korte tidsfrister på arbeidsoppgaver.
3: Ja.
0: Og da kaster jeg ballen til dere.
3: Ja.
1: Det sånn rart det
3: Markus Amadeus Mozart Vangen.
1: Mozart. Markus, du bosatt.
3: Markus, vi har satt fire.
1: Vangen. Jeg føler ikke at jeg offer sånn. Jeg tenker, har jeg noen arbeidsfrist?
3: Jeg tenkte sånn, har du noen arbeidsoppgave?
0: Ja, du har jo det på torsdager. Når du har dagens dagsaktuell stand-up.
1: Stemmer, men
0: da
1: det...
0: Da har du veldig kort tidsfrist på en arbeidsoppgave.
1: Det er sant. Men det er en arbeidsoppgave jeg måtte ha ilagt meg selv. Et ilån meg selv. Jeg, det er sjelden Sofie Hansen kommer og sier, jeg skal ha den rapporten innen klokka to i dag. Klokka halv to. Mm. Det har jeg aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Og det hadde jeg sagt, det er umulig.
0: Ja, for klarer du å levere på så kort frist, eller at du blir irritert og...
1: Jeg kan jo iblant ikke like å bli bedt om hva jeg skal gjøre.
3: Sier du det? Du liker ikke det å bli bedt om å gjøre ting. Det var ny informasjon for meg.
0: Kjenner du lukta? Sarkasme.
1: Ja, veldig distinkt lukta sarkasme.
3: Ja.
1: Du kler ikke den energien av nå.
3: Ok.
1: Nei, det er bare sånn jeg
0: sa. Og du kler ikke energien av
1: det. Jo, dette kler jeg veldig godt. Nei, da kan nok jeg sette meg litt på bakpeida. Det kan nok være.
3: Jeg synes ofte at mennesker tenker at de trenger lengre tid på ting enn man egentlig trenger. At man er sånn på ungdomsskole eller videregående, når du har to innleveringer, så snakker man sånn, det er umulig for oss, det er skjerp deg, det er ikke umulig for deg å gjøre de to tingene på en uke, det får du til.
1: Men for da er det ofte fordi man vil prokrastinere en del.
3: Ja.
1: Jeg kjenner meg igjen i det.
3: Ja.
1: Når jeg har kjedelige arbeidsoppgaver, da går jeg på YouTube.
0: Eller, hva skjer du da på YouTube?
1: Hva er en som algoritmene gir meg? Da ligger jeg meg ned som en foie gras og blir fora med det algoritmene gir meg.
0: Ja, du søker ikke etter funny videos da? Eller?
1: Det er sjelden jeg går på YouTube og søker på funny videos, Daniel. Men jeg har gjort det.
3: Har du det? Ja. Vi gjorde det på jobb, du, for ikke mange uker siden.
1: Vi har veldig mange arbeidsoppgaver. Vi satt oss 45 minutter på fails. Ja. Det var morsomt. Daniel, hva med deg? For du er den jeg ser for meg. Du har jobbet 100 år i Petremorgen. Hvor du hadde timer på deg, du får oppgaver. Det må ha, videoen må ut nå! Få den videoen til Ronny Sigurd! Få den ut nå!
3: Ja. Okay.
1: Jeg bare husker, fortsett.
0: Fortsett.
1: Eller begynn.
0: Fortsett. Nei, jeg kan jo like at det koker litt. Jeg kjenner jo litt på det deadline-genet.
1: Da begynner du med energien din, at du slår hendene sammen og så gnir du sånn.
3: Det er en sånn, for meg er det som når noen tar neglene og skraper på tavla, er den her lyden din.
0: Synes du det så gærlig?
3: Ja, og jeg har egentlig ikke lyst til å liksom...
0: Hvorfor har du sagt det før nå?
3: For jeg har prøvd i det subtile å si det, men jeg vil... Du må også få leve ditt liv, men når du lager den lyden, så kjenner jeg sånn...
0: Ja, for det som hører på, så er hvis jeg skal på en måte gire meg opp, så tar jeg hendene sammen.
3: Ja.
0: Og gasser meg i gang.
3: Ja, det er litt
1: som
3: det
1: du skal på en måte ta i støt til en person sånn clear...
0: Bare med hendene.
1: Ja. Står rett på puppet til navnet.
3: Beklager, Daniel, men den lyden der.
0: Jeg synes det var så unødvendig å ta det her på radioen.
1: Det verste, Daniel.
3: Ja, men det er jo her vi kan ta det, tenker jeg.
1: Det verste du gjør er når du gjør den der, mens du slafser.
3: Og sett og fis.
1: Han sa jo han tar slafse en gang.
0: Ja.
1: Det er tegnet av et bilde at du også slafser, men du er en liten slafser. Nei, du slafser ikke mer.
3: Jeg tror jeg er den som slafser mest.
1: Det kan godt være.
0: Du har mest spyttproduksjon nå.
3: Ja, jeg har det spytt ofte i retning Markus Vangen.
1: Men det tror jeg også er bare av irritasjon, at du later som du spytter. Sorry, jeg har spytt så mye.
3: Jeg er en lama. Kort og tidsfrist, jeg sier smash,
0: jeg. Jeg synes smash, jeg synes det er artig å kjenne at det koker litt.
1: Jeg sier bæsje, for jeg liker ikke å bli fortalt hva jeg skal gjøre.

0: og Markus.
1: Sjangla bangla. Førstestrikk.
2: Du er høygern.
1: Snart er det jul. Pizza grandiosa. Jul. Hemma til jul.
2: Oi, høygern er også høygern.
1: Jeg kan egentlig ikke helt forskjell på de der i det lille universet der.
2: Nei, du er høygern. Han er det som er helt ille i ansiktet med hvit. Det er blanding av høygern og Jahn Teigen.
1: Men vet du hva, Jahn Teigen, uten kødd, en av mine favorittartister.
2: Ja, ja. Du har de samme liksom snirklete fingrene og det blasse tørre hår.
3: Nei, Markus.
2: Jeg tuller, Anna. Du ligner ikke på Jahn Teigen.
1: Det blasse tørre håret. Ja, ja, det er fra sine nærmeste man skal få høre da.
2: Men Jahn Teigen hadde litt tørt hår på slutten der. Det måtte være litt forsiktig hvis du tente opp en lighter ved siden av han.
1: Ja, men herregud. Han hadde hatt et langt og hardt liv. Det er siste du hører på.
2: Ja. Det var en gøy avrundning. Han hadde et langt og hardt liv.
1: Ja, men han var jo
2: sjukt. Ja. Men husker vi så det der gamle programmet, når vi lagde Hver gang vi møttes bare med Jahn Teigen, det som het En hyllest til Jahn Teigen på det Norge.
3: Det likte jeg ganske godt.
1: Du, det har ikke jeg sett, så det vil jeg faktisk se.
2: Ja, det var bare Jahn Teigen. Han satt i sånn lenestol på hjørnet av bordet, og så kom alle og tolka låten hans.
3: Ja, det var ikke bare Bjarte.
2: Det var kun Bjarte.
3: Bjarte Gjennomland har program der han kledde seg ut som
2: det
3: man...
2: Det var ikke det, det programet, det er et annet program. Okay. Takk om du forskjellige ting.
1: Okay. Det er i hvert fall siesta du hører på. Hva er det vi skal gjøre, bortsett fra å snakke med Jahn Teigen?
3: Vi skal ha, vi skal få høre om et VM-låtprosjekt jeg skal sette i gang med i dag. Fordi det er så jævla mange VM-låter
1: som... For mange.
3: Ja, nesten. Så jeg prøver å orientere meg og få litt oversikt over alle de nye norske VM-låtene. Og jeg spurte da en herre som jobber i et konkurrerende mediehus om han kunne komme hit til NRK, og så skal vi prøve å diskutere og få litt oversikt da, over alle de her låtene.
2: Spennende.
1: Spennende. Vi skal også ha Emma Steinbakken-spalten, der dere i dag skal oversette ABBA sin Mamma Mia fra engelsk til norsk.
2: Det blir spennende.
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg tror jeg.
2: Ja, også tror jeg. Vi skal også fortsette med vår tirsdagsspalte, som er Smash eller Bash. Så der kan du fortsatt sende inn. Vær snill og gjør det. Vi trenger flere meldinger. Send inn et eller annet du lurer på om er Smash eller Bash. For eksempel bløtkake. Er det smash eller bæsj?
1: Ja.
2: Tørre sukkerbrød og krem. Da må du sende inn noen spørsmål. Det er
3: jo føringer her for lytter.
2: Ja, jeg begynte bare å vise deg hvordan man diskuterer.
3: Tørre sukkerbrød. Nei, faen. Det er godt.
1: Aller først, lille Cæsar, dere. Lenge leve livet. Siesta.

0: Lille Cæsar sin lenge leve livet hørte du her i Siesta på P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal ta opp til vurdering, Daniel Rørvik Davidsen?
2: Anna-Helene Folkestad, vi har fått inn en melding fra Jaran, som vil at vi skal diskutere om vepsebolgodteriet. Er smash eller bæsj?
3: Vepsebolgodteriet. En liten pakke. Det jeg vil anslå 5 små kuler. Du kunne kjøpe 2 typer i hvert fall. Kanskje 3. Det var en grønn en med pære- eller eplesmak.
2: Stemmer det.
0: Så var det, det var ikke sånn,
3: nei, den var litt sånn på siden. Det var litt sånn som i Pokémon-verden. Så fikk du 2 spill, og så gikk det en liten tid, og så kom det tredje, som var litt annerledes da.
2: Så det var Pikachu-varianten i vepsebol?
3: Ja, for eksempel Emerald og Sapphire, når det kom, så var jo blått og rødt. Og det var jo hovedgodteriet til vepsebol også. Ja. Du hadde rød, som var jordbær. Og så hadde du en blå, som jeg tror var lakris.
2: Det var lakris, ja.
3: Ja, og så fikk du den grønne som
2: var
3: eple.
2: Var det litt svart?
3: Svart for den, kanskje. Hva det da?
0: Jeg skjønner ikke hvor det er
3: nå. Jeg snakket om
0: at... Og så Sapphire og det, og så hadde blå.
3: Sapphire og Emerald, liksom, de vanlige, den var rød. Emerald var rød.
2: Blå
3: Sapphire
2: og blå.
0: Er det forgjenger til Vepsebol du snakker om?
3: Nei, nå snakker jeg på Pokémon.
0: Åja!
3: Og så fikk du et grøntet som var...
2: Emerald.
3: Emerald. Jeg fikk melding av Nils, 6 kuler. Jordbær og lakris.
0: Ja, altså, jeg synes Vepsebol er godt.
2: Som i 6 stikker, ja. Ja. Ikke som i 6 kuler.
3: Daniel, jeg tror ingen tenkte på det utenom deg.
0: Det kunne du.
2: Ok, må bare være tydelig for litt her.
3: Ja, og vepsebol i røva. 6 kuler i røva.
2: Og sende
3: på
2: røva.
3: Ja. Nei, for da tok du en i munnen din, og så suttet du på den, og så, på et tidspunkt så sprakk den.
2: Ja.
3: Og der var det sånn pulver som var surt og deilig.
0: Jeg synes det er så godt med sånn, så har du sånn overraskelse inni seg på en måte. Det liker jeg veldig godt.
2: Ja, sånn som konjakkula, for eksempel, liker du det?
0: Nei, det liker jeg ikke.
3: Men det er ikke en overraskelse inni seg. Du hører jo at en konjakkule har konjak i seg. Du blir jo ikke overrasket når det heter konjakkule.
0: Du vet jo at det er pulver i vepsebol, men det blir allikevel sånn.
3: Jeg visste ikke det første gang jeg spiste det. Skottet. Jeg tror det var vepsinne. Nei, men det er jo noe annet når du for eksempel spiser Mozart-kuler. Så tenker jeg ikke, er Mozart inne her?
0: Han er der inne.
3: Det er smål til deg.
2: Han er der inne.
0: En bittelitt Mozart.
2: Og, det
0: og du har spist den hver gang.
3: Ja, jeg har aldri spist en Mozart-kule.
2: Det er veldig stolt av. Det er ikke en italiener i Italien sa det til der.
0: Jo. Mange små.
3: Nå melder jeg meg
2: av. Ciao, Bella!
0: Please don't eat me.
2: Please don't eat me. Ja, men,
0: jeg synes vepsebolet er godt.
2: Det er godt, men... unnskyld. Jeg hadde, en slekting på besøk her for ikke så lenge siden hjemme hos meg, og da plutselig dro jeg opp et vepsebol, og begynte å spise på det, og da hadde vi en samtale mens hun hadde vepsebol i kinnet, og det synes jeg var ganske vanskelig å forholde meg til, for hun så ut som et hamster.
3: Ja.
0: Den er litt ubeleilig, ja.
2: Så smaken er god, men du ser ut som et hamster, og det er jo ikke så bra.
3: Er du hans Simon Cowell i Idol? Du synger fint, men du ser ut som et hamster.
2: Du synger som en gud.
3: Ja, men du ser ut som en hobbit.
0: Mm. Men jeg... Man suger jo ikke på dem så lenge holdt på seg, før du kan
3: nei, du vil jo
0: knuse.
3: Det er vi sikkert like. Jeg vil fort knekke den.
0: Ja, jeg vil fort overraskelsen.
3: Ja, det er som når jeg også like spiser sjokolade. Hvis jeg prøver å sutte på det, det er ikke lenge før jeg tygger. Altså.
0: Synes du det er vanskelig å vente på ting, Markus?
3: Jeg?
2: Ja,
3: jeg har tenkt på det mye, det der eksperimentet som de tok på barn. Sånn, hvis du venter, nå får du en marshmallow. Hvis du venter 1 minutt, så får du 2. Jeg har spist med 1 sekunde. Og så har jeg blitt sur når de andre får 2. Ja.
0: Jeg synes også det er så utrolig vanskelig å vente. Hvorfor fant du opp det? Bare gjør ting en gang.
3: Vi blir voksne for å kunne gjøre hva vi vil.
0: Ja,
3: så
0: sånn,
3: jeg så den jeg var sammen med nevø nå. Han får jo regler. Nei, du kan ikke gjøre det nå. Tenker jeg sånn,
0: kjedelig.
3: Han gjør det nå?
0: Ja.
3: Ikke til å vente.
0: Ja, det er åndeløs. Det blir folk av de fleste.
2: Jeg gleder meg til du får unge av Markus og hører hvordan du oppdager deg.
3: Mine unge kommer til å veie 400 kilo. Vi spiser godt hele tiden. Ja, det er her du vil ikke vente på nå. Sitter de der.
2: Det er ungene din.
3: Det er ungene mine. Jeg sier smash.
0: Smash,
2: ja, det er godt.
0: Mye smash i dag, altså.
3: Det er godt, det er godt. Hva sier du, sønnen min?
0: Ja, klart, men jeg snakker om godteri. Han har aldri takket meg til det, han.
3: Kan jeg få med? Kan jeg få sammen med?

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Ja, hvordan går det med skrivinga, gutta?
1: Jeg kommer halvveis i oversettelse.
0: Ja, men det er jo helt
2: perfekt. Ja, jeg sliter også, men jeg begynner å nærme meg. Jeg er snart på refereringen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det skal vel gå litt lettere. En verset er litt vanskelig på Mamma Mia også.
0: Ja, det er oversett. Det, men jeg legger vekt på altså, fremføring og kreativitet.
1: Og kreativitet også, ja.
0: Ja. Jeg setter alltid pris på det, så alt trenger ikke være liksom klokkerett.
1: Nei, det blir ikke.
0: Dere skal få en siste låt på å fullføre. 21 Pilots, det her er låta Hidens.

0: Ja, da fikk du endelig den legendariske låta Abba sin Mamma Mia i sin helhet.
1: Og du fikk begge refrengene.
0: Ja, vær så god. Festen før fasten. Det er tid for festen, før fasten. Mat skal diskuteres. Og Markus, du hadde noe på hjertet ditt.
1: Jeg har noe på hjertet mitt. Det er en flekk som jeg ikke helt vet hva er. Neida. Jeg har et spørsmål til dere to. Det er rett og slett, hva er deres forhold til dessertskiva? Dessertskiva. Den siste skiven man tar, etter man for eksempel har spist 4 skiver med gulost, så tar man en siste med for eksempel nougatti, eller hapo, eller
0: nutella.
1: Syltetøy.
2: Ja, jeg har... var veldig mer populært før, altså når jeg var yngre. Da synes jeg var godt med nougatti.
1: Ja.
2: Mens i siste så er kun hvis jeg har for eksempel peanøttsmør og jordbærsyltetøy.
1: Ja.
2: Det en veldig god dessertskive i voksen alder da.
1: Enig, jeg synes også, for det gjør jeg ikke så ofte selv, for jeg kjøper ikke så mye nougatti og sånn pålegg hjemme. Men her i NRK-kantina, hvis jeg lager meg skiver her, så tar jeg ofte en siste med syltetøy og brunost. Som er den siste jeg spiser. Iblant starter jeg med noe.
2: Men regnes det som dessertskive? Ja, det
1: gjør. Ja. Det er bare søtt, ja.
2: Ja.
0: Jeg er taus. Fordi at jeg er ikke så glad i dessertskive egentlig, for jeg liker ikke så godt brødskive med søtt pålegg, tror jeg.
1: Nei, ja, det er vi enige.
0: Ja, men jeg kan like
1: vel. Oi, det gikk underlaget til Anna bort.
0: Slutt!
1: Sånn som jeg må og Mia, det er døde og gutt.
0: Åh, jeg skammer meg, ok?
1: Nei.
0: På hotellfrokost, ja. Det er ofte at de har sånn små pannekake, og da elsker jeg å ta det med Nutella på, som en liten dessert.
1: Ja, for Nutella brukes jo veldig lite, synes jeg, som pålegg.
0: Ja.
1: Det brukes mest is og sånne ting.
0: Mm.
1: Jeg ser veldig sjelden husstander ha det, når jeg er veldig sjelden hjemme hos husstander med barn, men med Nutella bare ta på skiva.
0: Ja, det skjer liksom ikke.
1: Nei.
2: Du kan jo som, eller jeg kan ikke ta Nutella eller nougatti hjemme mitt, for da... I hvert fall som barn, så gikk
1: man... Da flyr det unge rundt.
2: Men da hendte at man spist nougatti som godteri
1: nærmest.
0: Ja.
1: Altså, vi har jo alle kommet inn fra skolen og tatt en skje med syltetøy bare for å få noe søtt.
0: Altså, jeg var så desperat at jeg døppet mandler opp i nougatti og spiste.
1: Ja, ja. Altså, jeg har tygd hare makaroner. Da kom jeg bare sa, jeg har jakta...
2: Nei, det var en twist!
1: Jeg har jakta på alt jeg for å få det kikket.
2: Markus Vangen drøv tygge makaroner.
1: Nei, det er ikke så godt der. Festen før fasten. Ukas låt. Dette er ukas låt på

0: Så Mine Harket med Hold meg fast fikk du her i siste på P3.
1: Hvorfor har ikke jeg le når du tog Mine Harket?
0: Den humoren der savner jeg.
2: Savner?
0: Men det var så mye sånn artig humor før. Husker dere Absurdgalleriet på Facebook, eller?
2: Fortell litt hva det er igjen. Så husker jeg...
0: Artig sånn... Nei, jeg
1: husker dere Absurdgalleriet?
0: Ja, husker dere ikke sånn...
2: Ja, det var memes?
0: Per... Ja.
2: Per... Absurd...
1: Det står Per.
0: Ja, men så kunne det være, jeg har jo et godt eksempel, sånn tegnet meme, sånn, Per trodde det var pølsefest og tok med pølse, og så var det noe annet.
1: Per trodde det var pølsefest, men så var det noe annet.
0: Det
1: er greit,
0: jeg
1: klarer
0: det.
2: Du husker den tiden og savner det.
1: Absurdgalleriet.
0: Det flere der ute som sa Absurdgalleriet.
1: Absurdgalleriet.
0: Husker du? Det var så tegnet
1: mye. Ja, stemmer, så sto vi sånn, sånn Erik har en båt, og så var det ikke båtfest, og så lo vi av det.
0: Jeg skjønner det. Jo,
1: men var det litt sånn som artighet.no?
0: Ja.
1: Boat is med Gustav og alt det der?
2: Ja, det er en tegneserie.
0: Tegneserie, ja.
2: Det er en tegneserie, det er ikke et Facebook...
0: Åh, jeg prøver å komme på en bra, men husker ikke.
2: Ja, skal vi vente på det?
0: Nei, vi kan ikke vente.
1: Da tar jeg en derfra, du.
2: Ja, men nå ser jeg på... her. Helene har en irriterende prikk på venstre øye. Og så er det bildet av... Jo, Helene har en irriterende lemus på venstre øye. Og så er det en irriterende lemus. Leamus på venstre øye.
1: Lemus, hva er det for noe?
2: Så det er ordspill da
1: Leamus. Det er en mus som ler på øynene.
2: Ja, det er tegninga som er tegnet av. Så er det irriterende mus.
0: Det er nok ikke den beste jeg har sett, men husk at det var gøy det der.
1: Det var fett, takk for oss.
0: Takk for oss, vi klipper podcast. Sjekk den ut i appen, da er det bra radio.

Dorothea og Kimbra her I Punch, hvor vi inne I det store spørsmålet. Og I dag så diskuterer vi om 18. mai bør være en offentlig fridag. Vi har en avstemning ut I appen vår NRK Radio. Der kan du gå inn og stemme hva du mener om saken, og sende oss en melding, så kan du vinne en Punch-caps.

en sånn liten research på Addison Rae, for det skal handle om sommerjobber. Og jeg tror, etter min mening, at hennes første sommerjobb må ha vært TikTok. Det var for der hun startet før hun ble artista, Addison Rae her med Diet Pepsi. For det skal handle litt om sommerjobb her hos meg den neste timen. For hva var din første sommerjobb? Det jeg veldig nysgjerrig på, og det ønsker jeg gjerne at du deler hos meg her i dag. Og vet du hva? Jeg har vært så frekke, for jeg har tilgang til NRK P1 sine premier. Og der ligger det et par solbriller, så jeg tenkte bare å rappe med meg. Og vet du hva? Alle som sender inn og deler sin første sommerjobb hos meg, det vi i trekninga av et sånt fint par med solbriller. For det hører hjemme, fordi jeg kan lese på NRK i dag at det flere ungdommer som ønsker sommerjobb, og konkurransen den knallhard. For eksempel da, så har Fredrikstad et prosjekt med navn Ung i jobb, der jeg ønsker at flere unge kjenner tidlig i arbeidslivet. Og gir deg da verdifull erfaring, kjekt å ha på CV'en, betalt sommerjobb mellom annet. Men jeg synes målgruppa stusser meg litt da. Dette mellom 14 og 18 år. Jeg synes 14- og 15-åringer, er ikke det litt tidlig å havne i sommerjobb? Jeg føler at samfunnet krever litt for masse av en 14-åring så tidlig. Det jo ikke konfirmert engang. Og så kan jeg ha god erfaring på CV'en. Jeg tror ikke jeg visste hva CV var før jeg var sånn 18 år. Nei, jeg er ikke kanskje 17 da. Men jeg synes 16- og 18-åringer er greit, men 14- og 15-åringer kan slappe litt mer av. Hæ? Hva gjorde du når du var 14 år? Jeg tviler på det var sommerjobb. Men i 2025 så kan man finne ut det at 7-10 ungdommer i alderen 15-24 trenger he sommerjobb. Men det gjør jo at 60.000, over 60.000 unge som ønsker sommerjobb, ikke har det. Derfor tenker jeg at vi, jeg og du som lytter på nå på P3 med Eskil, skal hjelpe deg 60.000. Komme med våre gode erfaringer fra tidligere. Hva var din første sommerjobb? Kanskje den kjemperar, helt basic. Vi skal gå gjennom litt av kvart videre i sendingen. Så allerede nå kan du sende inn melding med din første sommerjobb, så skal jeg dele min, og så vet jeg at vi skal ta en prat med LO, som driver med sommerjobb. Kanskje det kan komme med gode eksempel. Så send en melding inn i appen NRK Radio, så er du med i trekninga av et par solbriller. Så skal jeg spille litt musikk imens vi samler opp gode forslag. Gunnil Musti, Senklar, Saji og Musti, etterfulgt av Karpe, er på P3.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja,

Nelly Moir, Not Going Home, her på Peter med Eskil, hvor det skal handle om sommerjobb, fordi jeg kan lese på NRK at over 60 000 unge som ønsker sommerjobb, ikke har fått tak I det I det hele tatt. Så jeg har tatt på meg et visst ansvar, forhåpentligvis sammen med deg som lytter på, bare for å dele så vi kan dele våre første sommerjobber sammen. Så hvis du sender meg en melding, så vil jeg også gi deg et par solbriller som takk. Du med I trekningen faktisk, fordi Petre har jo ikke solbriller, som jeg føler passer godt når det sommerjobb spesial. Så da stakk jeg innom NRK P1, fant et par solbriller og stjelt deg. Og de vil jeg gjerne dele ut til deg som sender inn melding og deler din første sommerjobb. Som for eksempel Kim da. Min første sommerjobb var vogngutt på Sørlandssenteret. Vi trillet inn handlevogn for hånd. Det høres fantastisk ut. Rekorden min da var på 46 vogner på en gang. All right. Chilla. Det var en blikkenslager Kim fra Kristiansand. Fantastisk. Du, Stine da, sin første sommerjobb var på Tine. Stine på Tine. Der jeg jobbet med å analysere melk. Ikke så fancy som det høres ut, som jeg puttet prøve inn I en maskin, og så ble jeg jo skikkelig god på kunavn, skriver Tine, Stine. Tog han bare til munnen. Vi snakket så vidt med Idun, med som var med og plantet tre, nå var 15 år. Annette Halais, min første sommerjobb, var I min fars dagligvarebutikk. Sant? Målet her da, at alle de som stender uten sommerjobb, kanskje tek erfaring fra deg, du som lytter på, har kanskje en jobb som dagligvarebutikk. Det trenger ikke å være den mest fancy jobben. Du kan være for eksempel en helt vanlig kioskarbeider. Malene solgte softis, burger og pølse på kiosken på Fergekaja hjemme på Sunnmøre fra jeg var 16 år. Fantastisk. Marte da. Min første sommerjobb var da jeg var 14 år på Bøkekroa. Bøkekroa, en restaurant I Larvik. Veldig deilig å tjene egne penger der. Fantastisk. Juni, jeg var budeie, det ikke ofte jeg hører det ordet, på Sætra til noen I familien, fineste sommerjobben. Kaller man det budeie? Er man da I arbeidet I resepsjonen? Det det du Eller når jeg leser budeie, så ser jeg på meg en som på toppen av en åker og roper inn dyra. Skjønner du? Juni, gjerne send meg en ny melding på det. Hvis jeg ikke sier feil. Budeie, fantastisk. Torstein, jeg jobbet fra jeg var 14 år og nå 39. Her snakker vi arbeidsjern. Jeg jobbet med min far, og vi drev med salg av bobiler og campingvogner. Fantastisk. Jeg tror jeg hadde stusset litt på hvis en 14 år gammel Torstein skulle selge meg en splitter ny campingvogn. Jeg hadde hatt mine mistanke. Emilie, min første sommerjobb, var på Big Bite da jeg var 15 år. Utrolig lærerikt, sier hun. Altså, jeg fikk erfaring I kasse, kundeservice, matlaging og vasking. Anbefaler alle å teste noe innenfor kundeservice. Det kan være gøy. Og litt jævlig, sier hun. Og det også veldig forståelig. Nei, fantastisk. Fortsett å sende inn melding med din sommerjobb, så du med I trekningen av P1 solbrille. Og så vet jeg at jeg skal ta en prat med sommerpatruljen I LO. Så skal jeg gi oss litt gode råd. For hva den beste og rareste sommerjobben man kan ha. Ja, det skal vi få snakke mer om etter Britney Spears Work, Bitch. Nå så langt Marcus og Martinus etter det.

0: Ida.
1: Og vi Punch!
0: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
1: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
0: På godt og vondt.
1: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
0: Og så kødder vi mye da.
1: Ja, ikke minst.
0: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

med Kiss Me More hørte du her på P3 med Jenny. Og etterpå så skal jeg snakke om ting jeg virkelig ikke tror på at stemmer, men som skal være fakta. Noe jeg derimot vet at det er fakta, er at det er vår og på vei til å bli sommer. Det gjør at det er svalere og svalere ute. Kanskje det er et hint til neste artist jeg skal spille. For det er nemlig Sval jeg har valgt ut en låt av i dag. Låta heter Alone, og jeg digger biten i den da. Jeg får helt rock i foten. Du også?

for en banger. Og jeg fortalte deg at jeg skal fortelle deg om ting som jeg ikke tror på at stemmer. Fordi jeg føler det mye her i verden som liksom skal være riktig, men det bare gir ikke mening. Og jeg har tatt med meg en liste over ting jeg ikke tror på, men som jeg heller ikke kommer til å teste. Og vi begynner med at man blir mindre våt om man går i regnet kontra om man springer. Det nekter jeg å tro på. Helt seriøst, det hører en at bare ikke er sant. Nummer to, at man kan bli brun i skyggen. Det stemmer ikke, det stemmer ikke. At rundstykket blir bedre om du tar vatten på dem før du steker dem. Jeg kommer ikke til å teste det, men jeg tror ikke på det. Nummer fire, at det salmonella i norsk kylling. Det tror jeg heller ikke på. Norsk kylling jo bare dødsbra. Nummer fem, at man må vente 30 minutter etter mat før man bader. Det kommer jeg aldri til å tro at stemmer. Nummer seks, at man blir verre av å bruke Q-tips i ørene kontra å gjøre det. Kanskje være riktig. Nummer sju, at sopp er nærmere dyrerike enn planterike. I hvordan gir det mening? Soppen står planta i jorda som en plante. Det ser jo ut som en plante. Tror ikke på det. Men det jeg tror på er at vi skal høre Apaka med låta Flue i et spind. Den håper jeg at du kan kose deg med denne tirsdags ettermiddagen.

med Gigi Lista hørte du her på P3 med Jenny. Og jeg, Jenny, må altså fortelle deg om et av mine favorittøyeblikk fra årets 17. mai. Først så vil jeg spille en av mine favorittartister fra Norge. Han fra Lofoten, synger så fint og ekte. Det Sondre Justad jeg snakket om, og han har en låt om fontena på Jungstorget. Den må du bare høre. Du må det altså.

før soloppgang av Ramón. Du hørte den her på P3 med Jenny. Og nå skal det handle om fylleord. Fordi det noe vi bruker alt for mye. Liksom på en måte, hvis du skjønner. Noen klarer jo nesten ikke å fullføre en setning uten. Så jeg har bestemt meg for å hjelpe litt. Jeg har laget alternativer. Fordi vi trenger ikke flere kjedelige fylleord. Vi trenger bare litt dramatikk. Så la oss ta en helt vanlig setning nå. Jeg sier, jeg synes ikke is så godt fordi det kaldt. En vanlig person ville gjerne sagt, jeg synes liksom ikke is så godt. Det på en måte så kaldt, hvis du skjønner. Men hør hvor mye bedre det hvis vi bare bytter ut disse fylleordene og sier, jeg synes ikke is særdeles godt. La meg reflektere litt over hvorfor. Jo, det temperaturen som skaper utfordringer for meg. Det oppleves tidlig hvitt. Jeg klarer jo ikke å si det engang. Kanskje dette grunnen til at vi bruker fylleord. La meg prøve på nytt. Jo, det temperaturen som skaper utfordringer for meg. Det oppleves tidvis smertefullt. Men det naturligvis bare mitt perspektiv. Mye bedre å si, eller hva? Eller hvis du litt usikker i en diskusjon, ikke si kanskje. Si heller, dette uttaler jeg meg med moderat selvtillit om. Så mitt tips til deg fra meg i dag, slutt å si liksom og på en måte. Og hvis du sier på en måte, så burde du også snakke om den andre måten. Det glemmer jo vi helt. Det var kleint på en måte. På en annen måte så klarte vi å holde en samtale. Selv så sier jeg sant hele tiden. Jeg var ute i går, sant. Så jeg søker bekreftelse fra den jeg snakket med hele tiden. Ja, kanskje jeg heller skal si, jeg var ute og gikk i går. Får du med deg det jeg sier? Nå skal vi uansett ikke, uansett, det er jo et veldig fylleord. Nå skal vi ikke snakke mer om fylleord. Men jeg vil gjerne høre en låt av Nelly Moore. Better Without Me, den får du her på P3 med Jenny akkurat nå.

Nelly Moir med Better Without Me. Den sangen liker jeg faktisk så godt. Den så relaterbar. Straks så skal jeg ha ukas tulle tirsdag. Aller først så spiller vi Rive meg i to av Kløver.

0: sammen.
1: Ja, det var altså Marstein og Annika som sang sammen, sammen. Og vi skal videre inn i en til duo, Karpe, med låta Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: sledd.
1: Altså, den stereotypien der.
2: Hvordan man går klett. Nå må du bare si det sånn resten
1: av. Okay, hvordan man går klett. Og det irriterer meg skikkelig, fordi vi har en tendens til å liksom sette folk i bås, at hvis du er sånn, så er du lesbisk, hvis du er sånn, så er du sånn og sånn og sånn. Folkens, please, vær så snill, grow the fuck up. Til og med grown-ups fucker opp det her, så folkens, bare Nei, men det er ikke sånn at fordi at en jente går kledd litt mer maskulint eller har en maskulin personlighet, at det betyr ikke at hun er gay.
3: Men det står, det er også er sånn, oi, er at man tenker jo stereotypisk at de som er mer sånn maskuline eller masculine presenting på en måte er automatisk gay, er sånn stereotypien. Men hun sier jo at jeg er veldig feminin, men folk sier fortsatt at jeg ser lesbisk gutt.
1: Hmm. Du kan ikke bare se på noen og være sånn, du er gay, med mindre du ser på meg på en måte. Men altså, jeg kjenner flere jenter som har min klesstil, og som er litt mer sånn maskulin og sånn, men de er superhetero.
0: Ja.
1: Mm. Det er ikke sånn at du bare kan assume noens legning fordi at de går kledd sånn og sånn og sånn. Det er ikke, altså, det er ikke nødvendigvis en måte å vise det på, selv om noen kanskje har en litt mer feminin personlighet. Man tenker på en gutt som er feminin da. Ah, du er homo.
0: Mm. Men hva skal hun gjøre da?
3: Ja.
1: Men, ja. Ja. Nei, altså, jeg tenker jo, hvorfor kan du ikke bare prøve deg på han karen og sånn? Og så hvis han blir confused eller noe, så tenker han jo sikkert bare, åja, ok, hun liker meg, bare vis interesse.
0: Ja, jeg tror også det er bare flørte og bare vise at du er først på ball.
1: Ja, altså hadde du vært lesbisk, så hadde du ikke likt gutter. Men det at du prøver deg på han, det er jo en indikasjon på, da skjønner jo han sånn, ok, hun liker meg kanskje
0: ja,
1: litt da.
0: Ja, mm. Bare gjør det clear as day. Ikke flørte på en sånn måte hvor det er sånn, åja, vi er bare venner, eller gjør det clear as day
1: ja, ja.
0: At du liker han.
1: Ja, men bare, også husk på det der at ikke vær flau. Eller tenk at det er på en måte din feil at folk tenker sånn og sånn. Det er folk som er trangsynte og som ikke er reflektert nok rundt det. Ei den klesstilen du har, ei den personen du er. Fordi at the end of the day så er du er jævlig kul. Mm. Bare ei det, vær deg selv.
0: At the start of the day.
1: Ja, fra start til slutt. Jeg føler at du er kul. Altså, du er en sånn kul person, og du er en person som er sånn sikker i deg selv.
0: Mm.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.